0: Nigeria. Ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship aye. O ship fun lati di onipin ninu ile ise na. Ipin kan je 525 naira. O si le bere lati ipin mewa. Iye je 5250. Ki kopa ninu ipin ile ise na rorun. O le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo SEC fowo si pelu awon ile ifowopamọ to nkopa ninu eto yi. Awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech, awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jeri pe idanimo re je otito. Na iye ipin to fe ko si san owo re. Leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re. Won yo fi ranse si o. Sabe wo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun IPO na. Jowo ka awon ilana ati ofin to dirobo ohun to fe ra. To ba n se yemeji ba ile ise to mo nipa se soro. Awon stock broker ajo isuna ati awon olupanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile.
1: Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ máa sùn dáadáa o, ó sì nídìí. Iṣẹ́ ò lè tán láéláé, yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí ni. Ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì Mukka.
2: Kódà, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúndú òṣùwọ̀n. Irú oorun bẹ́ẹ̀ sì wé, orí mátírẹ́sì Mukka nìkan lẹ ti lè rí.
3: Live better,
2: Mukka. Mukka, à ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.